al faltul doliosoar. Hrana-n antr-o vară, pure durche, pure dichea, dispun băfete, saci părichea. Mântana, n-am de polelai, duc dărbă, mânte pojai, saci va par căru va pari, दरगे निभ खेप तुम्हारी एकाटेक रखो मन माहे नानक बोल आवे जा।